I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji iz domaće Popirok scene u kojoj sam ugostio Ivana Čapeca iz grupe Sen i predstavili smo naravno zajedno njihov novi album Vreva. Nadam se da se družimo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Jurica Novoseli, Robert Urlić.